täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

See Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Täistunni toob... Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, reede hommik on kätte jõudnud 18. september ja kell on täpselt 7 hommikul. Mul on nii hea meel, et oled juba siin vara üleval ja kindlasti palju head muusikat annab sellele reedele veel tempot juurde, aga kahtlemata on täna ka väga pidulike hetki, nii et kindlasti räägin ühest väga suursukusest juubelist ja mida siis endaga Nõmme sada kaasa toob. Ja muidugi muusikamaastikul on täna väga põnev päev, sest on väljas kohe-kohe kuulamiseks ju lugu teine teiset. Mis on Ann Marleeni ja Karl-Erik Taukari ühine lugu. Ja muidugi on täna ka selline tore päev, kus on ka neid õpilasi, kes vaatavad veel ajas ja teevad pilguheite tagasi, sellepärast, et täna on vilistlas kokkutulek kõigil neil, kes on käinud Eesti Maa ülikoolis ja täna siis vilistlased sinna kogunevad, et tähistada kokkutulekut 75 aasta möödumist ülikooli asutamisest. Seal on siis Maa ülikooliga tutvumine, nii et nagu milline ta praegu on, kohtumised kunagiste kursus kaaslastega ja õppejõududega. Nii et on neid pidulike hetki ka, mida siis see reede kaasa toob, aga enne ikkagi teeme need argised koostused ära, mis kõik siin reede veel viimase tööpäevana endaga hõlmab ja siis räägime ka kõigest toredast, mida võiks reede õhtul ette võtta ja ka nädala vahetusel. Aga nüüd hommiku juurde ja veel kord väga toredat tärka, mis sul on küll natukene pilvine ja vihmane ilm, aga see ei tähenda, et siin hea muusika tulemata jääks.
0: Elmari Kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna reedel ootab ees väga tuuline ja väga vihmane päev, aga õhutemperatuurid pakuvad ikkagi sooja, 14-18 kraadi. Praegu hommikul vaadates on neid vihmasademeid kõige rohkem saartel ja liiguvad need Lääne-Eesti poolt just Haapsalu kohale, aga lubatud on, et enne lõunasel ajal liigub laus sadu kirde suunal üle kogu Eestima. Peale lõunasel ajal sajab hoovihma, saartel võib tulla käikest. Praegusel hetkel 9 kraadi sooja Otepääl Valgas Tõrvas Elvas ja Viljandis 10 kraadiga Türi Paide Keila, 11 on Tartus Tallinnas ja Raplas. 12 kraadiga on Jõhvi, Haapsalu, 13 Narvas ja 14 kraadi Kuressaares ning Pärnus.
2: Elmari kuld.

0: toredat reedet, 7.19 näitab kell ja vaatame peale, mis päev on täna 18. september. Täna kahtlemata on päev, kus muusikamaastikul tuleb uus lugu välja ja teine teiseta, mille siis on Marleen ja Karl-Erik Taukar koos on teinud. Kuid vaatame korraga ajaloos tagasi, mis on veel aset leidnud ja on mitmeid sündmuseid, millesse muidugi peitub mitte ainult muusikalisi hetki, vaid ka kõik. Ka teisi. Näiteks 1793 tänasel kuupäeval George Washington asetas Kapitooliumi hoone nurgakivi. Aastal 1837 New Yorkis avati Tiffany ja Youngi nimeline pood iljem kujunes sellest luksusbränd Tiffany. 1851 aga ilmus ajalehed New York Times esimene number just 18. Septembril. Lehe nimi oli toonade New York Daily Times ja see maksis ühe sendi. Aastal 1894 alustati Muhu ja Saarema vahelist väinadam ehitamist. Ja aastal 1927 alustati saateid USA raadio ja televõrgus CBS. Siis aastal 1947 alustati ametlikult tegevust USA luure keskagentuuri alt CIA. Ja aastal 1983 ansambel Kiss esines MTV otse eetris esimest korda avalikult ilma oma kuulsa näomaalinguta. Ja Joe Kittinger aastal 1984 lõpetas esimese üksinda sooritatud õhupalli lennu üle Atlandi ookeani. Aastal 2014 Šotimaa elanikud hääletasid iseseisvuse vastu ja otsustasid jääda Ühendkuningriigi koosseisu. Ja aastal 2008 Rakvere külje all avas uksed Virumaa suurim ostukeskus Põhjakeskus. Sellised sündmused ajaloos täna muidugi tähistatakse rahvusvahelise võrdse palgapäeva. ÜRO päev juhib siis tähelepanu sellele, et naised saavad maailmas sama või võrdväärse töö eest endiselt meestest vähem palka. Täna ka ülemaailme pambuse päev, ka veeseire päev tuletab meelde puhta vee tähtsust ja on ka juustuburgeri päev. Nii et see võtab kokku ka, ma arvan, meie lõunaplaanid. Tänased sünnipäevalapsed, näitleja James Marsden ja näitleja Aisha Tyler, kindlasti ka räppar saatejuht Exhibit peab täna sünnipäeva. Ning ka näitleja Patrick Schwarzenegger, laulja Frankie Avalon ning laulja Alex Warren. Kuid ka Marilyn Kerro, Rene Puura, Marius Pärn ja ka jalgratur mitmekordne Tour de France võitja Lance Armstrong on sündinud 18. septembril. No veel tuleb muidugi sellest jalgrattaspordist meil juttu, sellepärast, et juba nädala vahetusel parimad istuvad sadulasse. Küll aga nüüd sündmuste juurest tagasi tänasesse hommikusse, 7.22 on kell ja toredat reedet sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikus sulle, on reede hommik, kell on 7.33 ja vaatame, mida ajalehed kirjutavad. USA rahvusvahelise arengu finantseerimise korporatsioon kiitis heaks enam kui 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. Veel kirjutatakse, et USA alustas suve alguses 6-kuulist Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ning meediateatel võidaks ühe võimaluse kohaselt Euroopast välja viia 25 000 ühendriikide sõdurit. Väidetavalt puudutaks vägede väljaviimine peamiselt Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat. Diislikütuse hind Eestis on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Toiduhindade indeksi värsked andmed näitavad, et kuigi üldine hinnatõus pole kadunud, on mitmes suuremas toidugrupis ka kasvutempo vaibunud. Postimees kirjutab, et rakenduse tarbi targalt värskete andmete järgi oli toidukaubad tänavu eelmise aastaga sama perioodiga võrreldes keskmiselt 2% kallimad. Näiteks piimatoodete hinnatõus on aeglustunud 24%-lt 1,8%-le, aga üle 4% on aastaga kallinenud munad, mille hinnatõus on tõusnud 4,4%-ni. Politsei pidas eile Tallinnas Haabersti linnaosas kinni kolm välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Inimesed toimetati kinnipidamiskeskusesse. Ja kinnipidamisest veel loomaaia lugudelt Tallinna loomaaia noored pinturongid korraldasid oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset, mis tõttu tuli troopikamaja külastajate jaoks sulgeda. Nüüdseks on pinturongid Maru ja Maimu kollitud uude asukohta, kust nii lihtsalt enam plehku panna ei saa. Kuldne uudis aga Eesti spordis Eesti meeste võrkpallikoondis tegi mitmes mõttes ajalugu, kui võitis eile EM-finaalturniiril võõrustajad Soomet 3-2. Võiduga kindlustati koht tuleva aasta maailmameistrivõistlustel. Ajalooline võit, sest esimest korda teenis Eesti EM-finaalturniiril 2 võitu ning esimest korda alistati siis Euroopa meistrivõistlustel maailma tippkoondis.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna pilvine ja vihmane. Praegusel hetkel veel on vihmasademed siis saartelt liikumas Haapsalu kohale. Aga õhutemperatuurid ikkagi mõnusalt soojad, 14-18 kraadi. Enne lõunasel ajal hakkab siis laus sadu liikuma kirde suunal üle kogu Eestima. Peale lõunat sajab ka hoovihma, saartel võib tulla äikest. Hetkel temperatuurid 9 kraadi Otepääl, Ilvas Tõrvas, 10 kraadi Põltsamaal, Jõgeval ja 11 Türil Paides. Plus 11 Tartus, Kehras ja Tallinnas ja 12 kraadiga on Rakvere, 13 Narvas ja 15 kraadi Kuressaares ja Pärnus.
2: Elmari kuld.

0: 7:42 on kell, tere hommikus sulle, reede hommik ja infot neile, kes on praegu asumas liiklema või on juba autoruulis. Ja tead, Tallinnas lõppesid täna kell 7 hommikul Smuulitee teetööd Peterburi tee ristmiku ja Punase tänava vahel. Ehte tänava sulgemine kestab täna kella 6 õhtul ja Kreutzwaldi tänav on Raua ja Gonsiori tänava vahel endiselt täielikult suletud. Peterburi tee tööde tõttu sõidavad bussid seal jätkuvalt muudetud marsuudil ja tasub seda infot siis uuesti uuendada ja vaadata. Tartus lõppesid eile õhtul Kuperjanovi tänava tööd. Kreutzwaldi Tuglase ristmikul on Kreutzwaldi tänava harud 28. septembrini suletud ja Tartus jätkub ka liikuvus nädala tähistamine. Tasuta bussisõit on vaid enda registreerinud täle. Pärnus jätkub Riiamaante pika laia vanapargi tänava ümberehitus osa vanapargi ja laia tänavast on ka suletud, kuid pika tänava ja Riiamaante vahel saab sõita mõlemas suunas. Aia tänav on Karja ringristmiku ja võimlemise tänava vahel osaliselt suletud. Esplanaadi tänaval on liiklus Aia ja Supeluse tänava vahel ka häiritud ja lisaks liigub Pärnu maateedel õppuse orkaan tõttu tavalisest rohkem kaitseväe tehnikat. Õppus kestab 20. septembrini. Viljandis ei ole tänaseks teatatud uuest suuremast tänava sulgemisest. No tean, et nädala vahetusel tähistatakse Viljandi linna sünnipäeva, aga suuremaid liikluspiiranguid ma sellega ei märka. Küll aga meenutan jälle, et esmaspäeval muutuvad maakonna liinide bussi ajad. Eelteade ka homse kohta. Ja Valga maakonnas Otepää ümbruskonna teedel toimub 29. Tartu rattamaraton. Seoses rattasporti üritusega esineb päeva jooksul mitmeid kõrvalteede sulgemisi ja kiiruspiiranguid. Liiklejatel palutakse jälgida ajutist liikluskorraldust. Rohkem infot maanteeinfo kohta leiad ikka lehelt tarktee.ee. Toredat sõitmis sulle siin reede hommikul 7:45 näitab kell.
1: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilometrile. Saad sõita kuni 1100 kilometrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Elmari kuld.

Ära siis kella unusta, 7.53 on kell reede hommikul ja täna aika on uue muusika reede ja vaat nii palju tahaks sinuga jagada. Tean, et Rockis on täna eriti tugev reede, Arhitekts on välja annud Machine looja, lõpuks ta siis väljas on ja Dash Sultana poolt Something in the Water, samuti täna uus lugu, mille Maihits Rocki kuulaja peaks kõrva peale panema ja muidugi pikalt oodatud Anthrax andis albumi välja, Curse on Perficio ja täna ta väljas on. Aga veel Teddy Swimsi poolt Perfect Man ilmunud uus singel just täna, uus luguga Dance Monkey tegijalt Tones and I ja kannab lugu nime Mercy. Joey Crooks koos Denzel Curryga Painkilleri välja annud uus koostöö räägib destruktiivsest suhetest. Ja täna tuli välja Miley siis album Bass Persuades ja Miley puhul on muidugi tähelepanu väärne, aga nime vahetus, et ei ole enam Miley Cyrus, vaid lihtsalt Miley ja Official Charts kirjeldab ka plaati tema uue nime ja uue ajastu olgusena. Aga kõige suurem üllatus mulle reedel siin on Robbie Williams ja Miss Monique. Beauty Nas kannab see nime ja päris ootamatu kooslus Robbie Williams siis koos Ukraina elektroonilise muusika DJ ja produtsendiga Miss Monique. Ja kuuleme koos, kuidas see lugu neil kõlab.

0: nii kõlab siis uus lugu Robbie Williams koos Miss Monique'iga välja andnud Beauty in Us. No tõesti ootamatu kooslus, aga no uus kooslus ja põnevus muidugi ka Eestis siin sellepärast, et uue loo andis välja on Marleen koos Karl-Erik Taukariga. Teine teiseta on see lugu, mille pealkiri siis on siin uue loo pealkireks on teine teiseta, aga võt seda uut lugu kuulame kohe uues tunnis. Praegu meie muusika juurde tagasi ja 5 minuti pärast on kell juba 8 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsin üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jään.

0: silma jäike.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: Tere hommikus sulle. Minut üle kaheksa näitab kell. 18. september reede hommik ja jõudsimegi selle reede hommik ära oodata. Nii tore, ainult veel toredamaks hakkab minema, sellepärast et reede alati toob midagi head endaga kaasa. No mõnusat kuulamist ka autos olles ja autodest räägiks sulle ka lähemalt. Tallinna Tehnika Ülikooli IT College ees asuvas parklas toimub just täna õhtul hobiautode kogunemine. See toob tudengitele kui ka linnakodanikele vaatamiseks ja uudistamiseks üle poole saja erilise auto. No kõige vanem neist on üks 69. aastal Lancia. No seda ilutust tahaks ise ka näha. Hobiautod hakkavad kogunema täna õhtul kell 5:30, valmis uudistamiseks umbes kell 6:30 õhtul ja selleks ajaks peaks olema küll toimetused tegemised ühel pool, et hobiautodele pilk peale visata. Õhtu käigus saavad külastajad ajada juttu autoomanikega, kuulata õhtujuhtide Lembitu Valmetsa ja Mikk Naari intervjuusid autoomanikega ning osaleda ka rahva lemmiku valimises. Nii et TalTechi IT College ees selline vägev siis rivi ägedatest autodest ja täiendavalt valib ka TalTechi autospordi klubi liikmetest koosnev žürii seal välja parima tudengi projekti, kus arvestatakse tudengitele kasinaid võimalusi ja parima tulemuse suhet. Sündmuse hea õhusti kui eest hoolitsevad TalTechi DJ'd ning kõht aitab täita seal tänavatoidu restoran Maitsev Haapsalu. No praegu tean, et Haapsalu kohal, aga jätkuvad hoopis sademed. Kuidas ilm edasi sujub, vaataks küll lähemalt.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Praegusel hetkel tõesti vaadates vähemalt kella 9 paiku alles hakkavad vihmapilved Haapsalu kohalt ja läänemalt edasi liikuma ja on suuna võtnud siis Tallinna peale vähemalt, ma arvan, 9:30 peaks olema küll tugevamaid sademeid ka siin, nii et tasub muidugi ka kodust lahkudes veel vihmavari kaasa võtta vihmakindlad riided siin selles nädalas. Mis on veel ühine muidugi nädala peale vaadates on õhutemperatuur jätkuvalt 14 ja 18 graadi vahel see on. Enne lõunal hakkab siis laus sadu kirde suunal üle kogu Eestimaa minema. Peale lõunasel ajal ka hoovihma võimalus püsib, saartel võib tulla ka äikest. Ja jätkub ka väga tugev tuul. Ning õhutemperatuurid 9 graadi Elvas, Otepääl 10 graadi Põlvas, Tõrvas, Valgas, Põltsamaal ja Viljandis praegu 11 graadi on Võrus, Türil, Paides, Räpinas ja Mustvees ja plus 11 ka Tartus. 12 graadi ka Tallinn ja Kunda, 13 graadi Narvas ja Haapsalus ning 14 Kuressaares ja plus 15 Pärnus.
1: Elmari kull.

0: Rõõmsat hommikut sellele, kes praegu head muusikat autos olles juba kuulab 8:10 on kell ja räägime liiklusest ikka lähemalt ummikud. Tallinnas on varahommikul pikemalt juba Tartu maanteel kuni Ülemiste keskuseni. Ka Gonsiori tänavu ulatuses ummikut on ja ikka ka seal Tammsaare teel pargi ja Tiigi pargi kõrval. No Tallinnasse lõppesid täna kell 7 hommikul Smuuli tee, teetööd Peterburi tee ristmikul ja Punase tänava vahel. Ehte tänava sulgemine kestab täna kella 6 õhtul ja Kreutzwaldi tänav on Raua ja Gonsiori tänava vahel endiselt täielikult suletud. Peterburi tee tõttu seal ka sõidavad bussid natukene muudetud marsuudil, nii et tuleb see õige peatuse koht ise kenasti üles leida. No ummikud Tartus Sõpruse puiesteel ja ka Hermanni tänaval hetkel on. Tartus lõppesid eile ka Kuperjanovi tänavad tööd. Kreutzwaldi Tuglase ristmikul on siis Kreutzwaldi tänava harud 28. septembrini suletud. Tartus jätkub liikuvus nädala tähistamine, nii et on tasuta bussisõita ka ainult neile, kes on ennast registreerinud. Pärnus jätkub Riia maante pika laia ja vanapargi tänava ristmiku ümberehitus ka. Osa vanapargi ja laia tänavast on suletud, kuid pika tänava ja Riia maante vahel saab sõita mõlemas suunas. Aia tänav on Karja ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel osaliselt suletud ja Esplanaadi tänaval on liikluse Aia ja Supeluse tänava vahel häiritud. Lisaks liigub Pärnuma teedel õppuse orkaan tõttu tavalisest rohkem kaitseväe tehnikat. Õppus kestab 20. septembrini. No Viljandis ei ole tänaseks teatatud suurest tänava sulgemisest nädala vahetusel küll. On seal suurem pidupäev, tähistatakse Viljandi linna sünnipäeva, aga suuremaid piiranguid sellega ma liikluses küll ei märka. Aga meenutan jälle, et esmaspäeval muutuvad maakonnaliinide bussiajad. Eelteade ka homse kohta. Valga maakonnas Otepää ümbruskonna teedel toimub 29. Tartu rattamaraton. Seoses rattasporti üritusega esineb päeva jooksul mitmeid kõrvalteede sulgemisi ja kiiruspiirangoid. Palutakse liiklejatel jälgida ajutist liikluskorraldust ja rohkem uurida lehelt tarktee.ee. Praegu kell 8.12 heade liikumist tööle kooli või kuhu iganes siin hetkel reede hommik viimas on ja hea muusika juba valmis, et sulle reedele ka siis kiirust juurde anda.
1: Elmari Kuld

tere hommikust sulle, 8.23 on kell ja täna on uue muusika reede ja võt väga palju, mida saaks sinuga jagada. Alustan kohe siis natukene raskemast ja täna on eriti tugev rocki reede ka. Mahits rock kuulajal siis teadmiseks, et Arhiteks välja annud Machine looja. Anthraxi poolt aga album Cursum Perficio, nii et täna ta siis väljas on lõpuks pikalt räägitud nädala juba ette, et Anthraxi uus album välja tuleb ja täna ongi siis see kuupäev. Muidugi ka popmuusikas päris palju head. Teddy Swims on annud välja loo uue singli Perfect Man ja uus lugu ka Dance Monkey tegijalt Tones and I ja Mercy siis nende poolt ja Joy Crooks koos Denzel Corriga on välja annud Painkiller uue loo, mis räägib siis suhtest, mis on ikka väga keerukas ja destruktiivne. Täna tuli välja ka Miley album Bass Persuades ja Miley Cyrus'i puhul on siis tähelepanu väärne nime vahetus, et lihtsalt Miley tuleb nüüd artisti nimena öelda ja Official Charts kirjeldab plaatiga tema uue nime ja uue ajastu algusena. Robbie Williams üllatas täna, mis Monique'iga koos Beauty in Us on välja antud, päris ootamatu kooslus ja Robbie Williams siis koos Ukraina elektroonilise muusika DJ produtsendiga Miss Monique on Beauty in Us just täna välja lasknud. Ja uue looga väljas ka on Marlene ja Karl-Erik Taukar, lugu kannab nimetust teine teiseta ja loomulikult me koos sinuga kuulame koos, kuidas see lugu kõlab.

0: selline on siis lõpuks kauaoodatud pala Hanmar Leini ja Karl-Erik Taukari pool kannab nime Teineteiseta. Video ka väljas ja tasub muidugi pilka peale heita videole, ta väga-väga hästi tantsib seal ka üks punases kompsonis peategelane. Yes, reede uue muusikaga, selline ta on, 8.26 on kell ja meie ka nüüd hommikul muusika juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8.36 on kell ja vaatame, mida ajalehed kirjutavad. USA alustas suve alguses kuuekuulist Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ning meediateatel võidaks ühe võimaluse kohaselt Euroopast välja viia 25 000 Ühendriikide sõdurit. Väidetavalt puudutaks vägede väljaviimine peamiselt Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat. Euroopa Liidu järgmise 7-aastase ligi 2 triljoni euro suuruse eelarve üle peetavad läbirääkimised takerdusid, kui Saksamaa ja Hispaania avaldasid vastandlikke seisukohti. Hispaania majandusminister Carlos Cuerpo soovib muuhulgas muuta koronapandeemia järelvõetud ühise võla tagasimakse graafikut. Nii saaks tema hinnangul vabastada igal aastal umbes 11 miljardit eurot, mida kasutada näiteks põllumajanduse julgoleku ja Euroopa konkurentsivõime toetamiseks. Hispaania ettepanekule astusid vastu Saksamaa, Taani, Madalmaad, Austria ja Soome. Eesti diislikütuse hind Eestis on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta ja kütusemüüjad autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Politsei pidas eile Tallinnas Haabersti linnaosas kinni 3 välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Inimesed toimetati kinnipidamiskeskusesse. Ja kinnipidamisest ka loomaaia lugude alt. Tallinna loomaaia noored pinturongid korraldasid eile oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset, mis tõttu tuli troopikamaja külastajate jaoks ka sulgeda. Nüüdseks on pinturongid, maru ja maimu kolitud uude asukohta, kust nii lihtsalt enam plehku panna ei saa. Võimas ja võidukas hetk nüüd ka spordis. Eesti meeste võrkpallikoondis tegi mitmes mõttes ajalugu, kui võitis eile EM-finaalturniiril võõrustajad Soomet 3-2. Võiduga kindlustati koht tuleva aasta maailmameistrivõistlustel. Ja Ott Tänak stardib sel nädalavahetusel Toyotaga USA meistrivõistlustel ning laupäeval homme peetaval Tartu rattamaratonil 123-kilomeetrisel distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on väga pilvine. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle kogu Eestimaa. Peale lõunasel ajal sajab ka veel hoovihma. Saartele võib tulla ka äikest. Täna jätkub väga tugev tuul ja võin sulle öelda juba homse kohta ka, et tuul veel tugevneb, läheb nagu tormi nägu, et kohati ka homme jõuavad tuulepuhangud 21 meetrini sekundis. Õhutemperatuurid seisavad paigal, tervet nädalat läbivalt, sooja 14-18 kraadi. Praegu vaatan siis vähemalt siin tunni vältel ikkagi saartelt on jõudnud vihmasademed üle Haapsalu ja kella 10 kindlasti ka Tallinna kohal tugevalt. Õhutemperatuurid praegu 10 kraadi Otepääl, Elvas, Räpinas, 11 Viljandis, Valgas, Tõrvas, 12 on Tartus, Tallinnas, 13 on Narvas ja 14 Kuressaares. Kõige soojem jätkuvalt Pärnus, plus 15.
2: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Elmari Kuld.

on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme?

0: sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. 8.51 on kell siin reede hommikul. Vaatame, mida räägitakse täna meelelahutus veergudel. Tüdrukute pundiga Nexus omal ajal avalikus ette tõusnud lauljatar Merlin Uusküla on nüüd laiendanud haaret. Läinud nädalavahetusel tegi ta oma debüüdi DJ ametis, keerutades plaate lauljatar Elina Borni ja veel kahe inimese DJ Trio Glamour sünnipäeval klubis Fonotech Tallinnas. Kuhu veel võiks siis DJ'd Merlin Uusküla veel kutsuda? Mine see tea, kus saaks veel näha tema valikud siis plaadi riiulist, mida ta ette mängib. Aga veel juttu näiteks Millie Bobby Brownist, kes tutvustas pere teist last Stranger Thingsi staarist juttu. Millie Bobby Brown siis ja tema abikaasa avaldasid esimese foto oma uuest lapsest. Tegemist on väikese poisiga, kelle paar adopteeris ja minu teada paaril on juba varasemast ka üks tütar adopteeritud. Miley Cyrusel ilmus täna 10 stuudioalbum Bass Persuades ja uue ajastu puhul kasutab lauljanna artisti nime ainult Miley, kirjeldab plaadi kõla kui segu rockist ja popist ja elektroonilisest muusikast ja annab oktoobris Miley kaks suurt konserti Los Angeleses Hollywood Bowlil ja lauljanna sõnul on need konsertid selliseks proovikiviks võimalikule püsivale kontsertsarjale. No piletite eelmüügi järjekorda kogunes väidetavalt juba ligi 1,5 miljonit inimest. Whoopi Goldberg jääb paariks nädalaks eemale jutusaatest The Wiu igapäevastest saadetest ja põhjus pole tervis, vaid uus filmiroll hakkab filmima Netflixi komöödiat Woman Like Us. Film jutustab leseks ja naisest, kelle sõbrannad viivad ta pulma aastapäeval reisile ja

0: uue filmi Verity reklaamiüritusel ja siis menu romaanil põhinev põnevik , seal ka Dakota Johnson mängib ja lugu räägib kirjanikust , kes palgatakse lõpetama teise autori raamatut ja film jõuab kinodesse 2. oktoobril . tundub tõesti põnev film , nii et ootame põnevusega ka oktoobri algust . no head meelelahutust jagub ka kodus olles teleka ees , Kanal 2 uus sügishooaeg toob juba homme teleekraanile saate Meie aasta Türgis , mis näitab Türgit no meile hoopis teise külje pealt , nii et ole reisiks valmis homme kell 19:30 ja tund aega hiljem kell 8:30 õhtul jõuab Kanal 2-s ekraanile uus meelelahutuslik toidusaade Kaladuell , mida juhib saatejuht Robert Rool . selline ülevaade meelelahutusest praegu 8:54 on kell ja mõnusat reede hommikut .
1: oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso , nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 15157 .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . vaata lähemalt eamt.ee .
4: Elmari kuld

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, rõõmsat ärkamist, reede hommik, 18. september ja minut üle 9 näitab ka kell. Ja mul on nii hea meel, et oled üleval ja palju head muusikat veel mahub sinu hommiku algusesse. Ja palju rõõmu muidugi mahub ka nädalavahetusse. Tean, et homme tuleb siis rõõmu muusikat, maitselamusi ja koosolemise rõõmu palju Viljandisse, sest Viljandi tähistab oma 743. Sünnipäeva. Homme algab siis suur sünnipäeva pidu peale ja muidugi algab see kõik kell 11. juba homme parandusfestivaliga ja veel muidugi sündmustest seatakse pühapäeval sünnipäeva auks pikk laud üles ühte linna kaunimasse kohta filosoofide alleele Viljandi lossi mägedes, kus saab seda mõnusat koosolemist koos nautida. Ja need, kes muidugi Tallinnas kuulavad, ära unusta, et valgus kõnnib Kadriorus juba mitu päeva, on võimalik tutvust teha siis valgusinstallatsioonidega ja tegelikult see imeline valgusmäng on avatud seal ka homseni ja siis iga päev saab tegelikult seda valgus kõnnib varjude kuma festivali näha kella 8 kuni 11. Nii et midagi ilusat ka siin pimedamas ajas. Kui palju on aga päikese valgust oodata täna ja kuidas peaks siis selle vihmavarjuga, et kas peaks täna kaasa haarama, sellest ka nüüd saaks lähemalt sulle rääkida.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Täna tõesti tuleb väga palju vihma, aga mine sa tea, kuhu sind võib see reede viia ja üritustel tavaliselt vihmavari väga oodatud ei ole. Küll aga selline korralik vihmakeep või mantel oleks täna väga, väga hea valik. Suuremad laussademed tegelikult ka enne lõunasel ajal hakkavad siis Ida-Eesti poole suunduma ja loomulikult on need juba varahommikus peal olnud saartel kui ka Lääne-Eestis ja peaksid siin 10 paiku ka tugevamalt jõudma need vihmapilved ka Tallinna kohale. Ja selline väga, väga suure sajuga hoovihmaga päev tegelikult saartel võib tulla ka äikest ja tuul ka tugevneb täna puhangutiga kuni 18 meetrit sekundis. Homme tundub, et natukene läheb juba torminägu, sellepärast, et 21 kraadi, puhangutiga 21 meetrit sekundis tugevneb ka tuul homseks. Õhutemperatuurid jäävad aga paika nii, nagu on siin juba nädalalt läbivalt olnud. Sooja tuleb täna 14 kuni 18 kraadi ja homme 15 kuni 18 kraadi vahemikku. Praegusel hetkel on aga 10 kraadi Põlvas, Räpinas, Viljandis, 11 on Jõhvis ja 12 kraadi Tartus, Tallinnas, 13 Narvas ning 15 kraadi Pärnus.

0: Tere hommikus sulle, kell näitab 9:10 minutit ja tervitused neile, kes autoroolis kuulavad. Ja liiklusest ka lähemalt siin paar tundi tagasi Tallinnas lõppesid ka hommikul Smuuli tee-tööd Peterburi tee ristmikul ja nii et see ikkagi seal Peterburi tee ristmik ja Punase tänava vahele natuke ikkagi leevendab seda olukorda liigeldes. No Ehte tänava sulgemine kestab täna kella 6 õhtul ja Kreutzfeldi tänav on siis Raua ja Gonsiori tänava vahel endiselt täielikult suletud. Ja vaadates praegu liiklusele peale Tallinnas siis ikkagi nii nagu vara hommikule omane on ummikuid Tartu maantel ka üle Peterburi tee on siis kui ummikust saad üle siis hakkab juba aeglane liikumine ummikud muidugi Peterburi teel ja Tehnika tänaval üle Pärnu maante ning Liivalaia tänaval Gonsiori tänaval ja ka Laikmaa ning siin ka näitab veel Merepuiestel Ohtri tänaval Reidi teel väga pikalt ja nii ka Narva maante mis siis üle Pronksi ja Jõe ristmiku veel ka Narva maante ristmikuna sinna välja jõuab ja Tulika tänaval ka pikem ummik ja on siin tegelikult neid lõike veel, nii et tavapärane Tallinnale peale vaadates. Tartus ma tean, et lõppesid eile õhtul Kuperjaanovi tänava tööd. Kreutzfeldi Tuglase ristmikul on Kreutzfeldi tänava harude septembri lõpuni suletud ja jätkub ka liikuvus nädala tähistamine ja tasuta bussisõit loomulikult neile, kes ennast on seal Tartus registreerinud. Pärnus jätkub ka Riia maante Pika Laia ja Vanapargi tänava ristmiku ümberehitus. Lisaks liigub Pärnuma teedel õppuse orkaan tõttu tavalisest rohkem kaitseväe tehnikat. Õppus kestab 20. Septembrini välja. No Viljandis ei ole tänaseks teatatud sellisest mis suuremast tänava sulgemisest, kuigi nädala vahetusel läheb suuremaks peoks, tähistatakse Viljandi linna sünnipäeva. Küll aga meenutan sulle, et esmaspäeval muutuvad maakonna liinide bussiajad. Eeldeadega homse kohta Valga maakonnas Otepää ümbruskonna teedel toimub 29. Tartu ratta maratoni võistlused ja seoses rattaspordi üritusega. Esine päeva jooksul homme mitmeid kõrvalteede sulgemisi ja kiiruspiiranguid ja palutakse liiklejatel jälgida liikluskorraldust ja muidugi ka ette vaadata seda kõike, mis endaga kaasa toob lehelt tarktee.ee. No liiklejatele veel toredat teavet, ma tean, et terminal avab täna Tallinna Tartu maante ääres Mäekülas täiesti uue teenindusjaama, juba üle kuu aja automaatjaamana tegutsend ja klendite poolt siis hästi vastu võetud tankimiskohale, nüüd siis tänasest ka kiirtoidu kohviks seal ja kohvi ja teisedki teenused, et veel mugavamaks saaks selle sõitmise teha seal Mäeküla terminali terviklikuks peatuspaigaks tegemisel, sellel pikal sõidul. 9.12 on kell ja muidugi tervitsed neile, kes sõidavad ja peaaegu oled ka tööle jõudmas.
1: Elmari kuld.

hommikust sulle 9.22 on kell ja oled rõõmsalt ärganud ja minuga koos seda hommikut veetnud ja jõudsime ära oodata selle reede. Pikalt ootasime muidugi ka uue muusikaga, sellepärast, et pikalt räägiti anti vihjeid, tehti postitusi, et on Marleen ja Karl-Erik Taukar loo välja annavad ja täna siis lugu väljas ja kannab pealkirja teine teiseta. Väga tore videoga, mida saab vaadata, seal on väga uhke tantsukava just peategelasel, kes punases komsikus siis seal toredeid tantsuliigutusi teeb. Veel muidugi on Rocki rahvale palju heada Arhitekti poolt. Machine on nüüd täna väljas ja Anthraxi kaua räägitud album ka Cures and Perfizio on siis lõpuks Rocki rahvale kuulamiseks. Teddy Swims Perfect Man on täna väljas ka ilmunud tema poolt siis uus singel nii ka Dance Monkey tegijatelt Tones and I andis välja nüüd reedel Mercy loo. Joey Crooks ja Denzel Curry poolt Painkiller selline uus koostöö räägib sellest milline siis on destruktiivne suhe ja täna tuli Miley album välja Base Persuades on selle nimi ja Miley puhul tähelepanu selline väärne nimevahetus ka, et lihtsalt Miley peab nüüd ütlema, Official Charts ka ütleb, et see uus plaat on nüüd tema uue nime ja täiesti uue ajastu algus. No mind üllatas tegelikult täna koostöödes hoopis Robbie Williams ja Miss Monique Beauty in Us on loo nimeks ja Robbie Williams siis koos Ukraina elektroonilise muusika DJ-ga Miss Monique'iga on valmis saanud uue loo ja tahaks sinuga kuulata ka, kuidas siis see lugu kõlab.

0: No ime ilus lugu, Robbie Williams ja Ukraina elektroonika muusika, elektroonilise muusika DJ, mis Monikiga koos siis välja antud täna ja ilu meis endas on tõesti hea sõnum ka sulle siia reedesse. Reede hommik jätkub 9.24 on kell ja mõnusad hommikud, hea muusika jätkuvalt ootab kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.35 hommikul ja mõnusat ärkamist sulle või toredat heatujulist üleval olemist. Vaatame, mida lehed kirjutavad uudisveergudel. Venemaa kaugides avati täna vara hommikul valimisjaoskonnad, millega algasid Putini režiimi järjekordsed valimised, mille võitja on juba ette teada. Euroopa Liidu järgmise 7-aastase ligi 2 triljoni euro suuruse eelarve üle peetavad läbirääkimised takerdusid, kui Saksamaa ja Hispaania avaldasid vastandlikke seisukohti. Hispaania majandusminister Carlos Cuerpo soovib muu hulgas muuta koroonapandeemia järel võetud ühise võla tagasimakse graafikut. Nii saaks tema hinnangul vabastada igal aastal umbes 11 miljardit eurot, mida kasutada näiteks põllumajanduse, julgeoleku ja Euroopa konkurentsivõime toetamiseks. Hispaania ettepanekul aga astusid vastu Saksamaa, Taani, Madalmaad, Austria ja Soome. Diislikütuse hind Eestis on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta ja kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Politsei pidas eile Tallinnas Haabersti linnaosas kinni 3 välismaalast, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Inimesed toimetati kinnipidamiskeskusesse. Ja kinnipidamisest ka loomaaia lugude alt. Tallinna loomaaia noored pinturongid korraldasid eile oma aedikust mitu edukat põgenemiskatset, mis tõttu tuli troopika maja külastajate jaoks sulgeda. Nüüdseks on pinturongid Maru ja Maimu kolitud uude asukohta, kust nii lihtsalt enam plehku panna ei saa. Võimas ja võidukas hetk spordis ka. Eesti meeste võrkpallikoondis tegi mitmes mõttes ajalugu. Võitis eile EM-finaalturniiril võõrustajad Soomet 3-2. Võiduga kindlustati koht tuleva aasta maailma meistrivõistlustel. Oid tänaka aga stardib sel nädalavahetusel Toyotaga USA meistrivõistlustel ja homme peetaval Tartu rattamaratonil 123 kilomeetrisel distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna väga vihmane ja pilvine ja ütlemata tuuline ka ja see tuule tugevus tegelikult täna jõuab kuni 18 meetrini sekundi, siis homme juba kuni 21 meetrit sekundis, nii et natukene tormiline on see nädala vahetus, mis ees ootamas on. Tallinna kohale peaksid ka nüüd poole tunni vältel kindlasti tugevamad sajupilved jõudma ja sademeid jagub siin nii enne lõunasel kui ka peale lõunasel ajal ja saartele tuleb ka äikest. Tugev tuul siis jätkub, õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. Praegu õhutemperatuuri tabelisse märkan, et Otepääl on kõige vähem sooja 11 graadi. 12 aga Põlvas, Põltsamaal, Tõrvas, Jõgeval, Mustvees, Viljandis, Keilas, Türil, Paides. Graadi võrra soojem, Tartus, Tallinnas plus 13, Rakveres ka sama graadi peab praegu olek 13 ja graadi võrra soojem on hoopis Narvas 14 graadi. 15 aga hetkel Kuressaares ja Pärnus.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Toredat reede hommikut, 9.45 näitab kell ja väga paljud meist on juba tööpostile jõudnud ja võibolla juba ammu varavalgestki tööl olnud mõned tunnid siin hea muusikasaatel ka väga heas tujus. Aina toredamaks see tuju läheb, vaatan siin nädalavahetusele peale, siis ei teagi kuhu ennast jaotada, et igale poole vist ei jõua, aga soovitan sullegi, kui plaanid veel tegemata. Näiteks tea, et Vabaõhumuuseumis pühapäeval on Eesti leivapäev ja sügislaat ja tegelikult algus on saanud ka maal elamise päev. No, kes teaks ikka veel paremini rääkida maal elamisest kui need, kes ise maal elavad, need uuri asja, kus endale lähimad üritused selleks leiad. Viljandi linn tähistab nädalavahetusel oma sünnipäeva. Pikk pidulik laud panakse püsti Lossimäele pühapäeval ja kellel on Viljandi südames, peaks kindlasti kohal olema. No laupäeval homme toimub Olustveres juba 22. hoidiste mess ja toidulaat ka, et neile, kes teavad, kuidas häid asju purki panna, vast ikkagi kõik seal on. Kadrioru pargis Tallinnas ikkagi jätkuvalt valgus kõnnib Kadriorus varjude kuma ja 17 valgusinstallatsiooni on üleval ja 3 etendust vaatamiseks. 19. korda tegelikult juba ja olen ka ise käinud ja väga soovitan seda vaatama minna. Tõesline ilus asi pimedates õhtutes ja kuni homseni saab siis iga päev on siin võimalik vaadata kuni kella 11. Et homme kella 8.11 on veel viimane aeg seda ilu märgata. No noortel on täna juba väga chill päev. Augustis tormise ilma tõttu ära jäänud populaarne tasuta noorteüritus Musu Chill toimub täna kella 5-8 Tallinna Musumäel ja see on siis algatus, mille noorte indi ideest see siis pärineb ning varasemad üritused on näidanud ka, et noored väga hindavad võimalust linna südames koos sõpradega turvaliselt ja mõnusalt aega veeta. No igas vanuses nõmmekad ja nõmmesõbrad on homme oodatud nõmmeturule, tähistavad seal ühes koos nõmme 100. Juubelit ja seda ka pika laua taga, pikniku ja vaba lavaga. Täna Taltechi parklas aga näeb väga erilise ootasid. Kas mitte 69. aasta lantsiagi seal näha on. Ning Eesti Maaülikool ootab täna ka külla oma vilistlasi tähistavad koos kokkutulekuga 75 aasta möödumist ülikooli astumisest. Ja rattorid valmistuvad võimsaks maratoniks. Tean, et osalejatest suurim staar on vormel üheklassi meeskonnas Cadillac sõitja Valtteri Bottas, kellest on ka saanud suur graveli sõidu fänn ja nagu vormeli roolis ikkagi väga suurelt võtab ette ja tegelikult on lunastanud ka osalusõiguse oktoobris juba Austraalias peetavale maailmameistrivõistlusele. Need sellised staarid on seal sadulas. Võt, ülevaade, väga vinge reede ja väga tore nädalavahetus, aga praegu läheb hommiku juurde tagasi, muusika ootab ja kell on 9.48.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: seirepäev , et tuletab siis meelde puhta vee tähtsust . On ka juustuburgeri päev , no peamiselt Ameerikas tähistatav lõbus toidupäev . Mulle endale meeldib enim terminali veisepurks ja kui sa täna pikemal sõidul oled , siis uuest tanklast ma rääkisin ka . Mina siin täna pressiteate infot uskudes ütlesin , et terminal avab täna Tallinna-Tartu maantee ääres Mäekülas uue teenindusjaama , aga sain juba õiget infot kuulajatelt ka , et see on avatud juba eilsest . Terminali sõnul on kliendid siis uue asukoha omaks võtnud , juba eilsest astub Mäeküla järgmise sammu siis , et lisaks tankimisele saab peatuda kohviks ja söögiks ka ja kui sa veoki roolis praegu kuulad , tea , et esmakordselt Eestis on veokitel ka mugav elektrit laadida , kuna elektrilaadid on seal läbisõiduga . teenindusjaama rajamisel on terminal pidanud ka oluliseks säilitada paigalugu . ajalooliselt piimatööstusega seotud hoone on saanud uue funktsiooni tänapäevase teenindusjaamana ning viiteid seal hoone ja Mäeküla ajaloole leiab ka selle sisekujundusest . No kellele uus tankla teile jääb , siis tead . head teed kõigile , asun ka mina koduteele tagasi taas esmaspäeval algusega kell 7 hommikul . ägedat reedet .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: Elmari Kuld. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Hommikust lühiuudistega on stuudios Karinaule. Eestis on praegu 79 kriisivalmidusega kauplust, mis on elektrikatkestuse puhuks varustatud generaatoriga. Aasta lõpuks peaks kriisipoode olema 110, kuid 31 generaatorit ootab veel kauplust, mis oleks valmis projektiga liituma. Teatas ERR-ile Eesti Varude Keskus kutsudes poodnikke, kohalike omavalitsusi ja elanike üles aitama neil uusi kriisipoode leida. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutab täna Eesti seisukohti Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muutmisel. Euroopa komisjoni ettepaneku kohaselt ei saaks tulevikus põlevkiviõli tootmiseks enam kasutada tasuta jagatavaid süsinikukvoote. Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi teatel tähendaks selline muudatus, et 5 aasta pärast ei oleks enam võimalik Eestis põlevkiviõli toota. Politsei pidas Tallinnas kinni 6 Eestis ebaseaduslikult viibinud meest, kes tabati eile õhtul Lasnamäel ühest ööbimiskohast. Politsei teatel võivad Lõuna-Aasia riikides pärit mehed olla seotud 3 välismaalasega, kes peeti varem päeval kinni Haabersti Astangu metsas. Bangladeshi passidega mehed transporditi edasisteks toiminguteks Tallinna kinnipidamiskeskusesse. Politsei kahtlustab, et nad jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piiril tagasi 11 migranti. Läti võimud hoidsid ära 26 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast enam kui 1500 migrandil. Ja Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudishimukeskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamisel ka tänapäeva ja tuleviku teemadele. Uue nime all avatakse ka üle 600 ruutmeetri suurune püsinäitus, milleks mulle muld, seemnes saagini, äkkest robotini. See käsitleb muulgas põllumajanduse arengut, toidujulgulekut, roboteid ja tehisaru. Muuseumi senised kogud, ajaloolised esemed ja masinad jäävad samuti alles. Ilm on pilves selgimistega. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal saab kohati hoovihma. Puhub edela lõunatuul 5-10 ja puhanguti kuni 15, rannikul aga kuni 18 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 12, Pärnus 15 kraadi.
0: Elmari Kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub edele lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 12 ja Pärnus 15 kraadi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Politsei pidas Tallinnas kinni 9 välismaalas, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riikisisenemises või Eestis viibimises. Tartu Ülikoolis alustas sel sügisel eriarstiõpet rekordarvu uusi arste. Toiduhindade tõus on aeglustunud. Järgmisel nädalal algab taas metsloomade marutaudi vastane vaktsineerimine. Tänane ilm on vihmane, aga suhteliselt soe. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 9 välismaalas, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riiki sisenemises või Eestis viibimises. Esmalt märgati Haabersti linna osas Astangu metsa ääres gruppi välismaalasi. Osa seltskonnast lahkus autoga, ülejäänud põgenesid metsa. Politsei kaasas otsingutele lisapatrullid päästja drooni ja ATV ning sai metsas kätte 3 meest. Hiljem tabati Lasnamäel ühest ööbimiskohast veel 6 meest, kes võivad Haabersti juhtumiga seotud olla. Kõik 9 toimetati Tallinna kinnipidamiskeskusesse, 3 neist olid kaasas Bangladeshi passid. Politsei kahtlustab, et kinnipeetud mehed jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. Tartu Ülikoolis alustab selle sügisel eriarstiõpet rekordarvu uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst residenti ja kokku õpib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arsti teaduse põhiõppe lõpetanutest. Kokku esitati 318 avaldust. Kõige enam tundi huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu ja näo lõualuukirurgias, kus ühe lõppekohale kandideeris 9 inimest. Toiduhindade tõus on aeglustunud, kuid toodete lõikes liikuvad hinnad endiselt väga erinevalt. Rakenduse tarbi targalt värskete andmete järgi on toidukaubad aastaga kallinenud keskmiselt 2%. Eelmises ülevaates oli hinnatõus 3,1%. Kõige rohkem on kallinenud hoidised, kalatooted ja jäätised. Kõrvitsa hind on tõusnud lausa ligi 40% ja vaarikate oma 27%. Samas on värsked puuviljad ja marjad aastaga odavnenud enam kui 5%. Ka alkohoolsete jookide hinnatõus on aeglustunud, aastaga on need kallinenud 2,4%. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutab täna Eesti seisukohti Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muutmisel. Euroopa komisjoni ettepaneku kohaselt ei saaks tulevikus põlevkivi õli tootmiseks enam kasutada tasuta jagatavaid süsinikukvoote. Eesti Energia ja Viru Keemia grupi teatel tähendaks selline muudatus, et 5 aasta pärast ei oleks enam võimalik Eestis põlevkiviõli toota. Põllumajandustoiduamet alustab taas metsloomade vaktsineerimist marutaudi vastu. Vaktsiinipalu külvatakse helikopteritelt 21. septembrist 2. oktoobrini Kirde ja Kagu Eestis kuni 50 km kaugusel Venemaa piirist. Vaktsineerimise eesmärk on takistada marutaudi levikut metsloomade seas ja hoida Eesti marutaudi vaba. Põllumajandustoiduamet palub vaktsineerimise ajal hoida koerad ja kassid koduhoovis või tuas. Vaktsiinisööda leidmisel ei tohiks seda puutuda ega hävitada, vaid jätta loodusesse, et see jõuaks metsloomadeni. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Läti võimud hoidsid ära 26 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast enam kui 1500 inimesel. Alates 2021. aastal alanud rändekriisist on Leedu piirivalvurid tõkestanud aga enam kui 26 000 inimese ebaseaduslikku piiriületuse. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%, mis on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul. Keskpanga sõnul on oodata ka intressi määrada edasist tõusmist. Intressi tõusud eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine. Nõrg jeen muudab importkaubad Jaapanis kallimaks ja suurendab hinnasurvet. Brasiilias on 2 nädala pärast presidendivalimised ja võitlus tõutab tulla äärmiselt tasavägine, vahendab Reuters. Praegune president Luiz Inácio Lula da Silva edestab värske küsitluse järgi napilt oma peaministri vaali parempoolsed Flavio Bolsonaro, kes on ekspresident Jair Bolsonaro poeg. Luulat toetab 46 ja Bolsonaro 44% vastanutest. Brasiilia presidendi valimiste esimene voor toimub 4. oktoobril.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab vaid kohati hoovihma. Puhub edela lõunatuul 5-10, puhanguti 15 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 13, Pärnus 15 graadi.
0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: reisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab vaid kohati hoovihma. Puhub edela lõunatuul 5-10, puhanguti 15 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Soojagraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 13, Pärnus 15 graadi.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unu! Prüsmian maailma suurim, Esvika Eesti parim.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Politsei pidas Tallinnas kinni 9 Eestis ebaseaduslikult viibinud meest. Tartu Ülikoolis alustas sel sügisel eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Venemaal algasid parlamendivalimised. Eesti Põllumajandusmuuseum sai uue nime. Täna on üsna vihmane, aga suhteliselt soe ilm. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 9 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riiki sisenemises või Eestis viibimises. Esmalt märgati Haabersti linnaosas Astangu metsaääres gruppi välismaalasi. Osa seltskonnast lahkus autoga, ülenud põgenesid metsa. Politsei kaasas otsingutele lisapatrullid, päästjad, drooni ja ATV ning sai metsas kätte 3 meest. Hiljem tabati Lasnamäel ühest ööbimiskohast veel 6 mees, kes võidivad Haabersti juhtumiga seotud olla. Kõik 9 toimetati Tallinna kinnipidamiskeskusesse, 3 neist olid kaasas Bangladeshi passid. Politsei kahtlustab, et kinnipeetud mehed jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. Tartu Ülikoolis alustas sel sügisel eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arste residenti ja kokku õpib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kokku esitati 318 avaldust. Kõige enam tundi huvi peremeditsiini vastu. Sellel erialale võeti õppima 16 residenti, mis on ülikooli andmete läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu, näo ja lõualuu kirurgias, kus ühe lõppekohale kandideeris 9 inimest. Presidendi kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale, kuhu saab kandidaat esitada 12. oktoobrini. Mõlema preemia suurus on 7000 eurot ja need on mõeldud kuni 35-aastastele haridustöötajatele, kes on saavutanud Eesti hariduselus silmapaistvaid tulemusi, näiteks õpetamise, õppematerjalide loomise või haridusuuenduste eestvedamisega. Kandidaate võivad esitada nii inimesed ise kui ka nende kolleegid, õpilased ja haridusvaldkonna organisatsioonid. Venemaal algasid parlamendivalimised, mille tulemus on sisuliselt ette teada. Esimesed valimisjaoskonnad avati täna Kaug-Idas, Kamtšatkal ja Tšukotkal. Vene riigiduumasse valitakse 450 saadikut. Pooled kohad jagatakse erakondade nimekirjade ja pooled ühemandaadiliste ringkondade kaudu. Valimistel osaleb 10 erakonda, kes kõik toetavad president Putinit ja sõda Ukrainas. Ainsa sõja vastase erakonna Jabloko jättis Vene ülemkohus augustis valimistel kõrvale. Venemaa parlamendivalimised kestavad 3 päeva, ehk selle nädala lõpuni. USA kiitis heaks üle 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. USA rahvusvahelise arengu finanseerimise korporatsiooni teatel toetavad investeeringud muuhulgas elutähtsat taristut, energiajulgulakut ja digitehnoloogiat. Ukrainas toetab USA telekommunikatsioonioperaatorid Vodafone Ukraine ning suurimale eraenergiaettevõttele TTK antakse ligi 98 miljoni dollari suurune laen akusalvestusvõimsuste laiendamiseks. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%, mis on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul. Keskpanga sõnul on oodata ka intressi määrade edasist tõstmist. Intressitõusud eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine. Lõuna-Filippiinidel toimunud koolitulistamises hukkus vähemalt 1 ja sai vigastada 4 inimest. Tulistamine leidis aset Banga linnas asuvas keskkoolis. Tegemist on juba 3. koolitulistamisega Filippiinide lõunaosas alates juunist. Ja Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti Põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudishimukeskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamisel ka tänapäeva ja tuleviku teemadele. Uue nime all avatakse täna ka üle 600 ruutmeetri suurune püsinäitus, milleks mulle muld seebnes saagini äkestrobotini, mis käsitleb muuhulgas põllumajanduse arengut, toidujulgulekut, roboteid ja tehisaru.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puupedela lõunatuul 5-10, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tartus on praegu 12, Tallinnas 14, Pärnus 15 kraadi.
3: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhupedela lõunatuul 5-10, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tartus on praegu 12, Tallinnas 14, Pärnus 15 graadi.
2: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarvu uusi arste. Berliini lennujaamas töötajad rünnanud Eesti kodanik võeti tapmiskatse kahtlusega vahi alla. Leedu ja USA allkirjastasid strateegiliste maavarade leppe. Ilm on pilves selgimistega, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib-olla ka äikest. Sooja täna kuni 18 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst residenti ja kokku õpib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu- ja näo lõualuu kirurgias, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Eesti kodanik ründas Berliinis Brandenburgi lennujaama töötajat. Politsei uurib juhtunud tapmiskatsena vahendab pild. 6. septembril hilinesid kaks Eestist pärit reisijat Air Balticu Tallinnasse suunduva lennule ja need ei lubatud enam pardale. See peale hakkas 22-aastane reisija 48-aastast lennujaama töötajat peksma. Viimane kaotas teadvuse rünnak kestis ligi 3 minutit. Ohvrile tehti 2 operatsiooni, tal tuvastati silmakoopa mõra. Pildi andmetel on 22-aastane mees tegelenud võitluskunstidega ja ka varem vägivallaga seotud juhtumite tõttu politsei tähelepanu all olnud. Presidendi kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale. Kandidaate saab esitada 12. oktoobrini. Mõlema preemia suurus on 7000 eurot ja need on mõeldud kuni 35-aastastele haridustöötajatele, kelle töös on silmapaistvaid tulemusi näiteks õpetamise, õppematerjalide loomise või haridusuuenduste eestvedamisega. Kandidaate võivad esitada nii inimesed ise kui ka nende kolleegid, õpilased ja valdkonna organisatsioonid. Noore haridustegelase preemiat rahastab Bolt ning reaalainete eripreemiat Microsofti arenduskeskus Eestis. Leedu ja USA allkirjastasid kahepoolse raamlepingu kriitilise tähtsusega maavarade alaseks koostööks. Leedu välisministeeriumi teatel on eesmärk tugevdada kahe riigi koostööd, tagades turvalise ja kriitilise tähtsusega toorainete varustatuse, edendades investeeringuid nende kaevandamisse ja töötlemisse, suurendades tarneahelate vastupidavust ning vähendades strateegilist sõltuvust. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Läti võimud hoidsid ära 26 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast enam kui 1500 migrandil. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%, mis on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul vahendab üle. Keskpanga teatel on oodata ka edasist intressi määrade tõusu. Eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine. Ja Ülenurmel tegutsev Eesti põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudisimu keskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamiselt ka tänapäeva ja tuleviku teemadele. Uue nime all avatakse ka uus püsinäitus. Milleks mulle muld seemnest saagini äkkest robotini, mis käsitleb muuhulgas toidujulgeolekut ja tehisaru teemasid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib-olla ka äikest. Puhub edela või lõuna tuul 4-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 graadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus on 15 graadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Puhub edela või lõuna tuul 4-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus on 15 kraadi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel. Ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Transportiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Berliini lennujaamas töötajad rünnanud Eesti kodanik võeti tapmiskatse kahtlusega vahi alla. Leedu ja USA allkirjastasid strateegiliste maavarade leppe. Ilm on pilves selgimistega, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Mann. Transportiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab ERR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed, seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Loendusandmeid hakatakse kasutama analüüsides, mida läheb vaja teede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel. Hanketingimused näevad ette, et loendusseadmetesse peab olema integreeritud AI-põhine tuvastus ja klassifitseerimisvõimekus, mille mudelid saab uuendada. Ameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri astus õppima 187 arst residenti ja kokku õppib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu- ja näo lõualuu kirurgias, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Eesti kodanik ründas Berliini Brandenburgi lennujaama töötajat. Politsei uurib juhtunud tapmiskatsena, vahendab Bild. 6. septembril hilinesid kaks Eestist pärit reisijat Air Balticu Tallinnasse suunduvale lennule ja neid ei lubatud enam pardale. See peale hakkas 22-aastane reisija 48-aastast lennujaama töötajat peksma. Viimane kaotas teadvuse, rünnak kestis ligi 3 minutit. Ohver vajas pärast mitut operatsiooni. Pildi andmetel on 22-aastane mees tegelenud võitluskunstidega ja olnud ka varem vägivallaga seotud juhtumite tõttu politsei tähelepanu all. Presidendi kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale. Kandidaate saab esitada 12. oktoobrini. Mõlema preemia suurus on 7000 eurot ja need on mõeldud kuni 35-aastastele haridustöötajatele, kelle töös on silmapaistvaid tulemusi näiteks õpetamise, õppematerjalide loomise või haridusuuenduste eestvedamisega. Kandidaate võivad esitada nii inimesed ise kui ka nende kolleegid, õpilased ja valdkonna organisatsioonid. Noore haridustegelase preemiat rahastab Bolt ning reaalainete eripreemiat Microsofti arenduskeskus Eestis. Leedu ja USA allkirjastasid kahepoolse raamlepingu kriitilise tähtsusega maavarade alaseks koostööks. Leedu välisministeeriumi teatel on eesmärk tugevdada kahe riigi koostööd, tagades turvalise ja kriitilise tähtsusega toorainete varustatuse, edendades investeeringuid nende kaevandamisse ja töötlemisse, suurendades tarneahelate vastupidavust ning vähendades strateegilist sõltuvust. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast juba enam kui 1500 migrandil.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõuna tuul 4-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.

teine laob aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näin su algus läinud sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, Kolevan, Reval ja

Kose Suurkildi maja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajab teeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnarst Taavid Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhel Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri Bert.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist .
1: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõuna tuul 4-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
2: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Tiibukene, kukekene, ue, saadutavaks, Elmar, kus või ka tahes.
6: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Tänases Kanal 2 õhtu saates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaaslasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtlasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Transportiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab RR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed. Seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Transportiameti hinnangul maksab seadmete

projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst-residenti ning kokku õpib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Eesti kodanik ründas Berliini Brandenburgi lennujaama töötajat. Politsei uurib juhtunud tapmiskatsena, vahendab Bild. 6. septembril hilinesid kaks Eestist pärit reisijat Air Balticu Tallinnasse suunduvale lennule ja neid ei lubatud enam pardale. See peale hakkas 22-aastane reisija 48-aastast lennujaama töötajat peksma. Viimane kaotas teadvuse, rünnak kestis mitu minutit. Ohvrile tehti hiljem kaks operatsiooni. Pildi andmetel on 22-aastane ründaja tegelenud võitluskunstidega ja olnud ka varem vägivallaga seotud juhtumite tõttu politsei tähelepanu all. Rootsi valimiste võitja, sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et on valmis alustama kõnelusi valitsuse moodustamiseks. Ta lisas, et eesmärk on otsida laiapõhjalist koostööd. Neli vasakpoolset erakonda, sotsiaaldemokraadid, vasakpartei, rohelised ja keskerakond said 349 liikmelises parlamendis kolmekohalise enamuse lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni parempoolse liidu ees. Ilm on täna pilves selgimistega. Vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Puhub edela ja lõuna tuul 4-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas. Puhub edele ja lõuna tuul 5-10 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, päeval sajab kohati hoo vihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-14 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb puhudes lääne ja põhja Eestis kuni 21 meetrit sekundis. Homme on sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid, kui ka voldid, isegi kilovoldid, kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaaslasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtlasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani klounid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.
8: Elmari kuld.

0: Carglass parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Täna reporteris. Lurjused petsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksonil Olev Supi keskpäev.
3: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
2: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Transportiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamera.

kaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab ERR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed, seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Transpordiameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst residenti ning kokku õppib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Eesti kodanik ründas Berliini Brandenburgi lennujaama töötajat. Politsei uurib juhtunud tapmiskatsena, vahendab Bild. 6. septembril hilinesid kaks Eestist pärit reisijat Air Balticu Tallinnasse suunduvale lennule ja neid ei lubatud enam pardale. See peale hakkas 22-aastane reisija 48-aastast lennujaama töötajat peksma. Viimane kaotas teadvuse, rünnak kestis mitu minutit. Ohvrile tehti hiljem kaks operatsiooni. Pildi andmetel on 22-aastane ründaja tegelenud võitluskunstidega ja olnud ka varem vägivallaga seotud juhtumite tõttu politsei tähelepanu all. Rootsi valimiste võitja, sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et on valmis alustama kõnelusi valitsuse moodustamiseks. Ta lisas, et eesmärk on otsida laiapõhjalist koostööd. Neli vasakpoolset erakonda, sotsiaaldemokraadid, vasakpartei, rohelised ja keskerakond said 349 liikmelises parlamendis kolmekohalise enamuse lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni parempoolse liidu ees. Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas. Puhub edele ja lõuna tuul 5-10 puhanguti 18 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, päeval sajab kohati hoo vihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edele tuul 5-14 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb puhudes lääne ja põhja Eestis kuni 21 meetrit sekundis. Homme on sooja 15-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas ja sooja on 10-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, päeval sajab kohati hoo vihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-14, pärast lõunal aga tuul tugevneb ja puhub Lääne- ja Põhja-Eestis kuni 21 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Täna reporteris. Lurjused petsid Eesti kunstnike liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksonil Olev Supi keskpäev.
4: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
3: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Kanal 2 esitleb.
7: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Transportiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab RR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed. Seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Transportiameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Politsei pidas Tallinna bussijaamas kinni 20-aastase lätlanna, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide käitlemises. Seni kogutud infokohaselt tõi ta Lätist Eestisse uimasteid ja peitis neid üle linna peidikutusse. Põhja prefektuuri narko ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Artur Kamnerovi sõnul jõudis naine erinevatesse linnaosadesse laiali jagada ligi 90 pakki, mis sisaldasid kokku pea 300 grammi amfetamiinilaadset ainet. Lisaks konfiskeeriti naiselt pea 1,7 kilogrammi amfetamiini kahtlusega ainet, täpne koostis selgub ekspertiisis. Kohtuloal võeti naine 8 kuuks vahi alla. Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis korralduse kaitsta riigi võtmetähtsusega taristut Venemaa hübriidrünnakute eest. Macron hoiatas, et oht eurooplaste vastu on intensiivistunud. Prantsusmaa president andis korralduse valmistada ette kava riigi elutähtsa taristu ning kõige tundlikumate kaitsetööstuse ja tehnoloogia objektide kaitsmiseks drooni ja küberrünnakute eest. Ülenurmel tegutsev Eesti Põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudisimu keskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamiselt ka tänapäeva ja tuleviku teemadele.

0: Uue nime all avati ka uus püsinäitus, milleks mulle muld, seemnest saagini, äkkest robotini. See käsitleb muuhulgas toidujulgeolekut ja tehisaru teemasid. Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas ja sooja on 10-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, päeval sajab kohati hoo vihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-14, pärast lõunal aga tuul tugevneb ja puhub Lääne- ja Põhja-Eestis kuni 21 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas. Puhub edela ja lõuna tuul 5-10, puhanguti 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, päeval sajab kohati hoo vihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-14 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb ja puhub lääne ning põhja Eestis kuni 21 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.
2: Rõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvahelised tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.
7: Eetris on Elmari Kuld.

0: Renault. Iseloomustava Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna reporteris. Lurjused petsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksonil Olev Supi keskpäev.
5: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
4: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis korralduse kaitsta riigi võtmetähtsusega taristut Venemaa hübriidrünnakute eest. Macron hoiatas, et oht eurooplaste vastu on intensiivistunud. Prantsusmaa valmistab ette kava riigi elutähtsa taristu ning kõige tundlikumate kaitse, tööstuse ja tehnoloogia objektide kaitsmiseks drooni ja küberrünnakute eest. Samuti teatas Emmanuel Macron, et Prantsusmaa kutsub kokku G7 kohtumise energeetika teemade arutamiseks ning tõstatab Euroopa komisjonis gaasivarude küsimuse. Äripäevale teadaolevalt võib kaitseministeeriumi kantsleriks saada poliitika planeerimise osakonna juht Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem ütles lehele, et valik käib ja kandidaate on mitmeid, kuid ühtegi nime ei soostunud ta veel avaldama. Heremi sõnul tuleb nimi avalikuks järgmisel nädalal. Kristjan Mäe, kes on juba pikalt kaitseministeeriumis töötanud, on viimased aastad olnud ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juht ning varem NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja. Politsei pidas Tallinna bussijaamas kinni 20-aastase lätlanna, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide käitlemises. Seni kogutud infokohaselt tõi ta Lätist Eestisse uimasteid ja peitis neid üle linna erinevatesse peidikutesse. Põhja

Tuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Artur Kamnerovi sõnul konfiskeeriti naiselt ligi 2 kilogrammi amfetamiini kahtlast ainet. Täpne koostis selgub ekspertiisis. Kohtuloal võeti naine 8 kuuks vahi alla. Põllumajandus- ja Toiduamet alustab taas metsloomade vaktsineerimist marutaudi vastu. Vaktsiinipalu külvatakse helikopteritelt 21. septembrist 2. oktoobrini Kirde- ja Kagu-Eestis kuni 50 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Põllumajandus- ja Toiduamet palub vaktsineerimise ajal hoida koduloomad hoovis või toas. Vaktsiinisööda leidmisel ei tohiks seda puutuda ega hävitada, vaid jätta loodusesse, et see jõuaks metsloomadeni. Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas. Puhub edela ja lõuna tuul 5-10, puhanguti 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, päeval sajab kohati hoo vihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-14 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul tugevneb ja puhub lääne ning Põhja-Eestis kuni 21 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Täna reporteris. Lurjused peitsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksonil Olev Supi keskpäev.
5: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
4: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas ja sooja on 10-15 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, päeval sajab kohati hoo vihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-14 meetrit sekundis. Pärast lõunal aga tuul tugevneb ja puhub lääne ning põhja Eestis kuni 21 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 15-18 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oe, või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk.

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Elmari Kuld.
1: Kord sinu suur.

Elmari Kuld.